0: morgen.
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I sommer har jeg blitt mobbet av min yngre søster på 22 og min nevø på 11. Og det har inspirert til dagens topp 3. Topp 3 unge ting jeg ikke skjønner bære av.
3: Jeg trodde det var topp 3 slektinger jeg er ganske lei av etter sommeren.
2: Neida, jeg elsker slektinger mine. Vi starter med tredjeplassen, og den går til to tall. Klarer du gjette hvilket to tall?
3: To tall? 6-7.
2: Ja, 6 og 7. Altså hver gang vi så et tall 6 og 7, så sa han 11-åringen sånn 6-7, 6-7. Og jeg tenkte sånn, jeg skjønner skjønner ikke hva dette er. Faren han sang seg på, og alle var i gang med det greiene der. Jeg trodde jeg var ferdig med det greiene der. Skjønner ikke. Andreplassen går til noe jeg nylig lærte meg, og som jeg ikke får til, og det er en G-lock. Vet du hva en G-lock er?
3: Aner ikke.
2: G-lock er en måte å hilse på brosa, hvordan brosa, gutta og krutt hilser på hverandre. Det er sånn at du tar hverandre i hånda, og så skal du lage en G på en måte med fingrene. Og jeg synes dette var veldig vanskelig. 11-åringen synes at jeg var dum som ikke fikk det til. Og det er en måte, det er en handshake.
3: En handshake, en G-lock.
2: Ja. G-lock, som jeg fortsatt ikke helt får til. Og førsteplassen, den går til Unk.
3: Hva er det?
2: Du er så unk. Hvis jeg sier til deg, det var det 22-åringen og 11-åringen sa mest med meg. De bare, du er unk, ass.
3: Unk?
2: Hva tror du det betyr?
3: Gammel unkel.
2: Ja!
3: Er det det?
2: Hver gang man prøvde å henge med de unge, så sa de sånn, du er så unk. Og det betyr bare at du er en gammel unkel. Det er hardt.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: God morgen. Veldig hyggelig at du hører på, syns vi, I studio. Ellen og jeg som heter Kjetil. God morgen, Ellen.
3: God morgen,
2: Og ikke minst Martha Leivestad. Velkommen til oss.
3: Hei, god morgen.
2: Aktuell med eget soloshow. Faen da, Martha.
3: Ja.
2: Vi skal snakke om det etter hvert, men først til det som har vært en, og fortsatt en fantastisk idrettssommer. Nå det EM, og så hadde vi fotball-VM. Du sånn som lar deg rive med, eller?
3: Jeg har latt meg rive ned, rive ned. Jeg har blitt revet ned og bygd opp igjen. Jeg har, ja, det ganske forferdelig å si, liksom, men jeg fikk med meg tre kamper. Jeg så Brasil. Sant, skjønner du? Jeg så Brasil, I'm good. Men jeg var ikke våken på de andre de der nattkampene. Og så så jeg den der kjedelige kampen mot
2: Så du England?
3: Ja, jeg så England. Jeg var i bryllup, så jeg var ganske full.
2: Hvordan løste du det å være i bryllup og se fotballkamp samtidig?
3: Nei, altså, dessverre måtte jo bare brudeparet løse det. Altså, sånn, de var jo ikke interessert i fotball, så jeg tror for de var det jo en stor skuffelse å vise denne kampen i bryllupet. Ja, men du har jo ikke noe valg. Nei. Det bare sånn det må gå. Men sånn, da vil jo de egentlig ha litt karaoke, de vil ha dansegolv, som jeg hadde elsket! Og så blir du tvunget til å se på denne jævla England-kampen som går langt over tid! Ferdig i fuckings halv to tid, og jeg var utslitt,
2: Og som Norge taper.
3: Og så må jeg sitte, og jeg ser folk er skuffet, men jeg den irriterende personen som sier, jeg synes vi skal være fornøyde for det, folkens. Vi må være fornøyde, de har stått på. Jeg hørte meg selv, de har stått på. Vi har aldri kommet så langt før, vi må være fornøyde. Men det var en veldig fin bryllup da, jeg faktisk via parret. Så det var veldig stas å få å gjøre.
4: Yes, har du da tatt et kurs? Nei,
3: det var tullete viing, men ja. Så de hadde allerede gjort det liksom da, off, nei, hva sier man, den
2: ordentlig.
3: Ordentlig, og ja. så gjorde jeg den mer seremoniete viinga.
4: Kan du si litt av det du sa i seremonien?
3: Ja, jeg kan da. Jeg skrev en liten sånn kjærlighetstale, der jeg skrev at kjærlighet vanskelig. Det tricky, det er ikke lett, og det funker ikke hvis du ikke kaster deg helt ut i det, og det da du må gjøre hvis kjærligheten skal fungere. Men når jeg ser på brudeparet nå, så får de da til å virke som en lek.
4: Å, herlig. Hvordan kontakter man Martha Leivestad for å vie på?
2: Ellen fikk litt lyst til å gifte seg nå.
4: Jeg må finne

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Ja, god onsdag, vi har besøk av Martha Leivestad, aktuell med soloshowet Faen da, Martha. Sommeren på vei ut, snart ferdig med den, og du blir vel egentlig litt stresset av sommer, men i år så skriver du på Instagram at du har hatt en så bra, cute, snill, hot sommer. Hva det som har skjedd?
3: Nei, vet du hva det har? Ja, det som jeg skriver. Det som jeg sier. Dårlig på sommer, altså. Selv om at jeg et sommerbarn, jeg jo født 4. juni, så jeg blir så stresset på sommertid, for da det forventninger, du skal ha deg som konge, og jeg vestlending, sant? Og jeg bor i Oslo, det jo nydelig vær her, det jo helt grusomt. For jeg må ut, jeg må møte folk, jeg må drikke, jeg må bade, jeg må ha det så deilig, og så blir det da til egentlig en sånn vond følelse i kroppen min. Men i år har det gått fint. Jeg konkluderer med at det har vært en veldig cute, snill, fin, hot sommer.
4: Men hva det du har gjort annerledes i år som har gjort at det kanskje litt bedre?
3: Jeg tror jeg tok skikkelig ferie. Jeg har reist til London alene. Jeg har liksom gjort ting som jeg aldri har gjort før. Utfordret meg.
2: Aleneferie, hvordan var det?
3: Det var så gøy. Det var skikkelig, skikkelig gøy. Jeg var på kino, jeg var på teaterstykket, jeg var der og klatret, jeg fikk buldret litt, og det var veldig kult.
4: Men hvordan er det, sånn som jeg har vært på noen reiser alene, og jeg synes alltid det så vanskelig.
3: Hvor har du reist?
4: Ja, det på jobbreiser da.
3: Men da er ikke jeg sammen. Nei, gikk deg tilbake. Du kan ikke drive og si sånn, ja, soloreis, det er så, nei. At du har vært i Kristiansand i 2 dager, da er ikke en...
4: Ok, jeg har vært på jobbreiser alene, blant annet til LA og sånn. Okay. Og det jeg synes er vanskelig er for eksempel når man skal ut og spise middag. Den terskelen å sette seg alene på en restaurant er ganske høy for meg. Hvordan takler du det?
3: Podcast.
4: Podcast
3: på øyre de første dagene, ja, og så liksom kan du begynne liksom å ta ut og faktisk nyte og høre rundt omkring hva folk snakker om.
4: Øver deg litt på måten.
3: Ja, men podcast er hemmeligheten, altså tussik og tønne på øyre, da er du aldri ensom. Ja,
4: det er sant, og da er du aldri uten selvtillit heller.
3: Ja, det er helt sant, altså bare høre på deg to jassa i vei mens du spiser Michelin, det er ikke dumt da.
4: Ja.
2: Veldig hyggelig at du kunne stikke om oss, Martha Leivestad. Lykke til med soloshow snart.
3: Tusen, der kommer du og ser.
2: Selvfølgelig.
3: Yes!
4: Altså, jeg kan anbefale det på det varmeste. Det forferdelig gøy.

Jackson Dean, han har jo vært I Europa nu I år. Ja, han var for eksempel I Berlin I mars, og da var han på scenen med Jordan Davis, Scottie McCreary og Zac Top. Og ja, I juni så var han faktisk I Zürich I Schweiz, og da var han på scenen med Kip Moore. Det var Kip Moore som var headlineren. Og så har han vært I Köln, eller ja, I Tyskland rett og slett, og det var også med Kip Moore. Så den karen her, han har turnert både Europa og Amerika rundt hele sommeren. Og her får du den på P10 Country. Got a hit.

Det er jo ingen hemmelighet at jeg, Jan Jensen, elsker å høre på duetter. Og duetter er jo da to sangere som enten synger tostemt, eller det kan være at de svarer hverandre, eller at de har ett vers hver. Ofte så gjenspeiler jo det også i teksten. Og jeg synes jo det er riktig så lekkert når det er en mann og en dame som har en duett. Og det skal du få høre nå, for her kommer Zach Bryan og Kacey Musgraves med I Remember Everything. Bare å nyte, kjære lille.

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
1: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Mer spenning.
4: Er du lojal, eller?
5: Jeg er lojal.
4: Våkn opp, jeg er lojal.
5: Jeg tror at du er forræder.
6: Jeg er ikke forræder.
3: Mer underholdning.
7: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
3: Mer drama.
8: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
9: Alt.
8: Alt.
9: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere
1: Det blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.